Dumka, eller i flertall dumki, er en slavisk folkesang, en ballade som har store stemningssvingninger. Og Antonín Dvořák, som er mannen bak denne pianotrioen her, som kalles dumki, beskrev den selv som et verk som ville være både glad og trist. Vi hørte fra den første av de seks satsene i klavertrio nummer 4, dumki. I neste oppgave et mellomnavn på 7 bokstaver.